پرکھ فرمایو، گن گاوے روی داس بھگت جے دیو ترلوچن، ناما بھگت کبیر سدا گاوے سملوچن، بھگت بین گن روے سہجاتم رنگ مانے، جوگ دھیان گر گیان بنا پرب اور نہ جانے، سکھ دیو پریکھت گن روے گوتم رکھ جس گایو، کب کل سو